0: Nova zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: kidnap.
1: Fraier prinaša nove hite. Ker si zaslužite samo najboljše.